l'air coppio. E poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo,